ano permitin jason ko e ma e ye sofen house mboga master go via see you ano permit yao ye ma mi adwabawa me ma good morning ano pay nana kwa mo ahine nana ye chi won ka che ano pe bebia obi ya me ma good morning ano pay

Afei nso san ka bo mu aye nhye nso se de ya bo mu kai ya no 17 October no. Se mo amo hwe passport. Mo amo hwe Ghana card no. Mo mo modia se Ube film forms no na masometi ama ye mpeni mfuwa mwustu gati ya na edu jemfi bo nsafu na si inu ya opin na mwudi ya mano ya mwumu mwudi ya se mwube ye nintem na mwudi mwukrata adembe mano se niyebe ya omba mwiti mwanya kwa na ya ye mwudi ya amamo yeah, this program be brief. Was hard and said, yeah, a good platform. I hold on so. You know, you see, a pe cancel it to her. And in Chinese, she am doing the video dance here. My first Rebecca can't kind of one boom. Na Ghana fo wo stu gat he nyina saada no betimi abadwumadi na se enti we ni ye Ghana fo nyina asem nsore no nyina asem because in chitro nsore no muna mukura oman no muna mukura community no isan se ye na ye gu kromo nyina ye konsore enti se nsore na agi atom Asofo fo na gi atom, asore mpanimfo na gi atom. Sey. Sisi ade Ghana fo ayo kurum ha. Sana hini zulu. Men sore ma. Yesi Ghana mbezi e ba ha. Ye pe constitute kurum. Eninchi no ye bodwa wa hanom, ye kushia no. Eninchi no asore ni babia no. E se ukose adwumadi na se. Sa asofo yi di sa information ye efidi ye ne a. Mi fi se ye tutu ni nyina be pii abajja dwumadina se enti Ghana fo ayo kure mu ye dɔsu ye pa ensu ye ba bibi se ye ye bibi amakuro no a ye pe bibi amakuro no a na ye hia ye duduo mu a abusiafo ye nhunu numbers no na ye nim de enti e ba ne saa ana ye dwedwe mu aye research ye hunu se ni nyina na dwumadie ye di okrom ho aye ntima in numbers ni nyina no pakase no ano asore ena aye bibia sa asore di ohu jimu a eno ena ye betimi enya sa numbers no nti asofo no gi sa dwumadie ni si omu na so na omu di fidi asore mano a megidi ye se hwehwe mu ayaye no ye gidi ye se sa asofo no boa ye ne ansore mpanimfo no boa ye sa kwan no so a ye benya nipadom no nyina ewo sa adwumadi na se eye nyina ya sede e ya sore na sede enyi kwan se asore no etuma kru ni se kru ni mpanimfo no ene sa asuji ne ba ba dayo yenso isan se ye gidwumadi no aboa ye nyina asore ne nipatuo kru no a ye wo kru mu ha nyina ndi sa asore na nhunu wei na omo amwa community no amma saade ye sa adwumadi a ye kan ho asem ya modawura ntire nsore ma ye youth no se ye nyina no se ye kodwumadi na se na ebe boyen na boye ma na ye nkyire ma abusuafo sa adwumadi ye nhu ne kase na embassy ne beba ohu ne padom wo ho ene na we ye de akyire asore mpanimfo ne asofo ne nyina se mo fa sa asem na mo fa mfidi nsore ma no na mo kankyire nsore ma no se e ya sede se sa da no ye jade ye ye pia na ye ba sa adwumadi na se ebe ye kura na asore no se mo adwumadi kese bi kura edi a se mo retwentwen so na mo mu hu se e yo ma no hu adwuma na ye kwa akoye enti no mo nso no mo nyina mo ba sa adwumadi na se na ye ya ma ye ma ani asore no ankasa ankasa se ye ya ma ye na sa asore no amfa sa adwumadi no anto wo mo hu so a na bi fi se na asore na nye fe amwa community no